0: tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
2: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio.